0: Я уже за вихернами так як чав, чонг тринер чонг, з резервав 7 молодих чав.
1: О, чонг тринер чонг,
0: порвав з мостку капітана нам,
1: чонг тринер чонг,
0: босман теж ще не вивчав.

дзвона, може, знов їм дам. Як забłąkаний вітер, шукач będą свого курсу, благословляючи подлий світ.